0: Amadei Radio. Samo hitovi.
1: Yeah. You know.

0: And brown eyes.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

Thank you. Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Ovo je TDI Radio.
5: Samo je

0: Маркетингите да и радиа 107.5.
1: Утоните у јесенју магију или започнете авантуру уз промо пакете хотела Фонтана. Магија јесени и јесенја авантура чекају вас у Врњачкој бањи и хотелу Фонтана. Ресет за душу и тело или активан одмор у златом окупаној бањи чекају на вас. Резервишите на време 036 612 153. Хотел Фонтана, ваш савршен одмор.
2: Plaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Plaster, Novi Sad.
2: Best Plaster NS.
4: 069 17 18 19 1.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.
7: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Πάντα γκολ. Βίδεις γκολ. Βούδε τσερβένι. Βίδεις τσερβένι. Βούδε πέναλ. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5. Не чекајте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
4: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza.
6: Vrtić Novi Sad.rs.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
8: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ja, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meč. Naprimjer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
7: 15 benefita?
8: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova, gipsarski i molerski radovi, usluge velikim i malim bagirom, bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Plaster, Novi Sad.
2: Best Plaster NS
4: 069 17 18 19 1.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Lola Young i Messi, ono što smo slušali ove prve septembarske subote na Teddy Radio. Dobro nam jutro. Ko je bio veseliji sinoć? Sad jedan jači doručak, neka malo isto jača kafa i bit će to odlično, pa onda i večeras da se nastavi u istom ritmu. Nama na poslu srećan rad, vama za volanom srećan put. Idemo lagano da nastavimo ovo subotnje jutro. Svakako da se zajedno razbudimo. Slušamo Harry Stylesa i hit koji znam da volite, Gold. Dobro nam jutro.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Zara Larsson i Crash na Teddy Radio. I da, u poslednje vreme je Zara Larsson dosta popularna na društvenim mrežama zbog svog onako specifičnog izgleda, oblačenja, šminke, nastupa i ostalo. Iskreno da budem, moram da kažem da jako volim i videla sam gomilu komentara ispod njenih objava, fotografija i videa gde fanovi pišu da kada bi sunce bilo pevačica, da bi to sigurno bila Zara Larsson. E sad, volim što na ovo mogu da se nadovežem sa današnjim vremenom, a to je da vam kažem da će biti i danas vedro, sunčano i toplo vreme. Pred nama je prava letnja subota sa maksimalno dnevnom temperaturom od 33 pa sve do 37 stepeni, tako da ako krećete da pravite planove za danas, da znate šta vam je činiti. A naravno, tu su samo isključivo hitovi da nam prave društvo šta god danas da planiramo. The Weeknd i Save Your Tears.

0: Second Voice i Let Me Be na Teddy Radio. U tačno
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 11 i 12 minuta, ako ste se međuvremeno priključili, dobro nam došli na TDI Radio i ove subote. A sad možemo na trenutak o sportu, jer sutra je pravi fudbalski dan. 180. večiti derbi nas očekuje. Zvezda će ugostiti Partizan u Beogradu na stadionu Rajko Mitić od 7 uveče. Navijači, apsolutno znam da ste već spremni, da ste spremili grickalice, organizovali druženje i gledanje derbija i da naravno jedva čekate, a ostali da znate šta se dešava ako bude neki gužvica u tom periodu. A sada možemo opet nazad na muziku i da slušamo

0: Rating TDI Radija 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. TDI Радио 107.5.
1: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.
4: Svinjsko i pileće, sveže i domaće. Svinjski but, 699. Grill pile, 299. Akcija traje do 7. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
5: Si, jer Minakva fantasija.
3: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

pa stvarno jedna idealna za razbrdravanje ovog subotnjeg jutra. Mada sad 12 minuta je do 12, tako da sad... Da, kao što rekao, 12 minuta do 12, ne znam koliko još i dalje jutro, ali ajde, znate ono kako kažu, pre podneva se uvek govori i dalje dobro jutro, ali ja ću vam svakako reći i pored toga, naravno, dobar dan, vi ste na Teddy Radio. I sad imam jednu preporukicu za sve vas koji ste ovog vikenda u Beogradu. Na Kalemegdanu i Natašu su nam spremili, pa sve ikada su spremili. Evo sad čitam sa jednog portala, definitivno će se klinci najviše obradovati jer crtanje, sportske igre, muzika, predstave, ples, hrana, ma sve. Tako da tu da ih dovedete danas ili sutra, oni lepo da se istrče, izmore, prođu sve te aktivnosti i posle lepo na vreme na spavanje. Znači, na Kalemegdanu od 5, na Tašu od 6 u Beogradu, ovog vikenda događancija koja se baš zove Leto u Beogradu, pa eto da se iskoriste ovi poslednji topli letni dani. A mi se sada svakako vraćamo na samo isključivo hitove. Seso e Sampa. Može. Thank you.

0: Deep. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Podne je prošlo pre tačno 5 minuta. Verujem da smo se do sada razbudili, što se kaže, došli sebi, prilagodili današnjem danu i obavezama ili samo uživanju, ako to danas imate na rasporedu, ali šta god je u pitanju, samo isključivo hitovi i naša TDI lista su tu za društvo.

Zayn i Like I Would na Teddy Radio. To je ono što smo slušali, a što se tiče vremena za ovu prvu subotu u septembru, kako nam kaže zvanična vremenska prognoza, pretežno sunčano i veoma toplo u slabiji umeren vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a onda tokom noći i u ostalim krajevima, neko prolazano oblačenje, prolazna kišica ili povremeni pljuskovi. Što se tiče temperature za danas, maksimalna od 33 pa do 37 stepeni.

0: Маркетинг. TDI Радија 107.5.
1: Best Buster.
2: Изградња куќа по систему ключ у руке.
1: Али и још.
2: Адаптација куќа и станова. Гипсарски и молерски радови. Услуге великим и малим багером. Бушење зидова и бетона.
3: И да се подсетимо, кога зовемо?
2: Best Buster, Нови Сад.
1: Best Buster НС
3: 069 17 18 19 1.
4: Утоните у јесенју магију или започните авантуру уз промо пакете Хотела Фонтана. Магија јесени и јесенја авантура чекају вас у Врњачкој бањи и Хотелу Фонтана. Ресет за душу и тело или активан одмор у златом окупаној бањи чекају на вас. Резервишите на време 036 612 153. Хотел Фонтана, ваш savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Na TD radiju i ove subote, tačno 11 minuta do 1. Dobar dan. I ekipo, danas od 3. Verujem da nećemo apsolutno nikome odgovarati na poruke i da ćemo biti zakovani ispred TV-a, jer naše odbojkašice igraju u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Turske. E sad, iako su naše devojke bile apsolutno sjajne do sada, dosta se piše na portalima da danas neće biti tako lako, jer se ipak igra na njihovom terenu ispred domaće publike u Turskoj. Tako da, šaljemo devojkama apsolutno svu pozitivnu i naravno pobedničku energiju i jako, jako ćemo navijati za njih danas od 3 i naravno želimo im svu sreću.

0: και την TDI Radio 107.5. Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1 до 30 септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажу трапа, као и 20% на MyWay ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10-гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Максима.
4: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
3: Термоизолационни фасадни системи Максима.
5: Гаранција до 20 година.
3: Боје и фасаде Максима.
6: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvo.

0: Kod malodobnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Bring Your Love. Sabrina, I got something I wanna talk about. A sada čujemo Sabrinu. Naravno, samo isključivo su hitovi ovde kod nas na TDI radiju, a ovako između njih prođemo po koji naslov i jedan od za danas je izmene javnog prevoza zbog trke Beogradska brza desetka u Beogradu. Trka počinje u 6 na Novom Beogradu, pa eto, ako ste to danas, proverite samo za prevoz koji vam je potreban, sve detaljno objašnjeno što se tiče izmena na internetu, a za sve vas koji trčite, naravno, želimo svu sreću. Uz, kao što rekao smo, samo isključivo hitove, Pay to Exist. I am paid to exist.

Gearbox i Graceland na Teddy Radio. To je ono što smo upravo slušali u tačno 1:26 minuta. Ako ste se umeđu vremenu priključili, uključili, stigli, dobro nam došli na Teddy Radio. Mi vas svakako bolje našli. Mua, mua, znate već ceo protokol. Što se tiče vremena za sutra, nešto niže temperature nego danas. Za danas su nam meteorolozi rekli do 37 maksimalna, a za sutra u prvom delu dana će biti onako, kako oni kažu, šućmorasto, odnosno promenljivo oblačno vreme, a posle podne će biti sunčano sa temperaturom od 29 pa do 32 stepena. A sada ćemo lagano da se vratimo na samo isključive hitove u nastavku nešto što znamo da volite.

Bailey na Teddy Radiju u tačno 17 minuta do 2 popodne. A što se granica tiče, trenutno od jutra se evo gledam kamere, on, stalno se nešto menja. Čas u gužve, čas se lagano prolazi, ali evo, u ovom trenutku ono što vidim jeste da na izlazima Batrovci i Trbušnica su gužve, kao i na ulazu Kotroman i u oba smera na Špiljanima i na Preševu. Eto, da znate, ako ste negde krenuli, to je svakako i podsetnik od Automoto Saveza da se češće prave pauze, pogotovo tokom ovih dužih ruta. A mi vam naravno želimo srećan put, lep odmor, lep provod, sve po redu. Uz samo isključivo hitove sa naše TD liste slušamo Won't Forget You.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels, zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
1: Vredna zaštita.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impact.
2: Sandvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kubasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Best Blaster.
6: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
5: Ali i još.
6: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
7: I da se podsjetimo, koga zovemo?
6: Best Blaster, Novi Sad.
5: Best Blaster NS
7: 069 17 18 19 1.
8: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
5: Samo hitovi.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
3: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.
7: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
1: 15 benefita?
2: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana. Vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing TDI Radija 107.5. Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević. Svinjsko i pileće, sveže i domaće. Svinjski but, 699. Grill pile, 299. Akcija traje do 7. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
4: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
3: Best Blaster.
4: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
3: Ali i još.
4: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
3: I da se podsjetimo, koga zovemo?
4: Best Blaster, Novi Sad.
3: Best Blaster NS.
5: 069 17 18 19 1.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
3: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: smo
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

marketing. TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.